0: Sonic, It Feels So Good, Alda Lodu, Jamie Wayne, unë e kom Bay Breakfast.
1: Oh yeah,
0: bonjour. Ke fjapë zot disa good morning, e mbarra e në provonë gjitha shajftana, dal lejl, jen ma tanë qër atë, të befe, update në në stasun nisa e mbarra, min jetë vëse situacioni.
1: Jena, të bëjone, së të amelt weekend në shala.
0: Bravo!
1: Amelt në a weekend bëndau kek, bender.
0: Gburi bik!
1: Thank you. U el hrisht vishemsh, el bira, u komplejt në shala.
0: U adek tahta.
1: U mu asel të dar me shrup. Ma, të të tërë, atë kem tërë, atë më shkatë umë taj, e bu lada.
0: Ekko, me bon gjuk bira dhe kolla li marat dush u ishin, në fëmu kom hafna, unë adru kom, da u klile, në tom kelkom lejl taj e po shorti ati, e vëzhen e kas, për takru li...
1: Nejru alikom, jena le as nejra alik.
0: Em nis pal Kimberly, li bëtë të nek.
2: Bon gju, jene lumha e bëdo shual gjdit. Ahse pëllek marë aq taj e bëdo lejl. Fingers crossed. Good day.
0: Sa sejta bish in qemplula, fti tal hinilu, pero o kienet daħlet il-xol.
1: Sewa.
0: Bix tati impressioni tajba, għaltinna, sewa milt, għaltinna li ja social worker, nibatu l-om bewsa kbira, u kol grazzi kbira il-social workers. O good luck, nisperaw li sejra tajba, xitsa di, illa daċ xeħi
1: xvera. Daħlet fi xinkien, kuna dom laqsi seba.
0: Ekku,
1: marraġax.
0: Marraġax bittilna, ġveri għattaħdem.
1: Għaddeja gaz down.
0: Għaddeja, għaddeja.
1: L-ewel ġurnata sekti profa ġibata. Drogħek tal-Anġlu.
0: 9-9-3-0-8-9-7 da kolla l-mallimara għadu xil-birak.

Rikin e Talk to you ta Enotër, flimkim ma 54 Ultra for Energy 7 Bejo na septa kulsena ma tullu sajf u kënëm dike diska dhe satajt din ija e diska ta sajf u din e diska ta Talk to you e ta Enotër zgurmër forsi ija diska ta sajf tal elfejnë se ta uashinë batulli l'opinjoni ta kom ta forsi shini diska ohra likin e ta sajf 99 000 897 You know

Don't break our heart of flow for ena di 7 bay bon rugbira David Palli jo nek nisperan në tërdej të bittajja pal dalo duwara weekend awi njaf kam kena unis kena edhin ju qelabrawa

0: on dhënë gjëma Teddy Swims dhe ka Break Up in Reverse. Po e nëri së mbej, ku e dhënë të kërë mu da shejduar il Power Cuts dhe këne ma dejin po të lë weekend lija da fau dhe shë alisha në konë të jatë mbek kombinacioni al weekend u bdejt nëjtë azil të lë weekend lë mërë të mbek për ombat fistës hin bdejt mit kompatina rau koll da u klau qin koll lali ovjement jeshu e mbek të kolium u kellom jam lu su ju me i bladau le mush bëqaj të rish bëshjën e shrektor oz dikis khana kolla në rakhalik parket da li të zistina parti ovjement li kelli kollo kët dar fil fridges u dhe laffarijit kolla. Për më në uftitori, koblu a dhejn Biktar Ahnan del Bieber Exa u këtar throwback, Jane.
1: 897 Bay.
2: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices. Talira.
3: Il premju all'arti regjamana. Zur Arts Council.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
4: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
5: Air conditioner is turned on.
4: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
6: Framed for murder, hunted by ruthless enemies, one man is about to fight back.
7: He's tripped.
8: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
6: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinemas.
9: Tell me what you want. Vengeance.
10: Ever jump in the shower and think it's more than just your singing voice that could use some work?
11: The Bay Bar.

Nifin e shia, dhe në ejt nëri sëmveg, van all right, jo, në sperri në të kellek weekend të algjen, hëna lesë të përati I kargati, al gjëma gjdida, u sharë gjdit të kohallë, lëmë kërën të këndë nara zajra hajare, al e skundale të rpa ga u kohallë, nërë këpra u nara lë bank, për oflis të skinë, I e këkollo kafna spejes, dhe gjë e bda, I tir lau, lem, il pagi, gjëveri, ehe, e së në rau, speciallë të këtë të forë se kellek sharë, mim li spejes, imma, hallik mene kalissa, Alish wasarihin al homegrown Kletësia tahta artisti U suqesi lokali bis Fektar tartë u kolmi ajfi studio Sërri kolli lilhana toma Li ada kiftat na u kolli li jdida Ftita gjenet ilu U aparti minek ovjament An hafna suqesi lokali gjodda Shniskopru Sërri nibdo min lowen Infatti buada mil gjodda Minant anteja Uni so sick fuk bej